0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Lucrările la linia de cale ferată București-Progresul Giurgiu Nord avansează. 21% dintre acestea sunt gata. Circulația pe tronsonul de 95 de kilometri care leagă capitala de granița cu Bulgaria se va redeschide din septembrie 2028. Proiectul este inclus în lotul 2 al obiectivului modernizarea infrastructurii de cale ferată. Mai multe locuri în creșele din sectorul 1 al capitalei vor fi cu 56 în plus din septembrie, anunță primăria. Înscrierile au loc doar online de săptămâna viitoare marți de la ora 8. Locurile suplimentare sunt doar pentru creșele Vrancei, Șiului și Sfântul Andrei. Lista finală va fi anunțată în 2 septembrie, iar din 3 septembrie părinții vor primi detalii suplimentare prin e-mail. Peste 8.000 de joburi au fost scoase în piață în acest an de angajatorii din sistemul medical privat. E vorba de medici asistente plus personal auxiliar. În același timp, sistemul public se confruntă cu o criză de personal. Alina Anea cu amănunte.
1: Potrivit eJobs, numărul e cu 15% mai mic decât anul trecut și plasează acest domeniu pe locul 12 în clasamentul celor mai active angajatori. Este însă mult mai sus în ierarhia angajatorilor din străinătate, respectiv pe locul 5. Cele mai multe posturi pe jobs.ro sunt pentru asistenți, medici dermatologi, cardiologi și diabetologi. Cam la fel e și cu posturile pentru străinătate. Media salarială netă la nivel național pentru un asistent din sistemul privat e 6.000 de lei, iar pentru un medic 12.000. În străinătate, pentru un asistent, sumele pornesc de la 2.500 de euro pe lună, iar pentru un medic specialist de la 5.000.
0: Alina Anea. 4.500 de proiecte din PNRR sunt nerecepționate, anunță premierul Bolojan. El spune că finalizarea programelor finanțate din acest program este prioritară în următoarele 2 săptămâni. Pentru lucrările care nu vor fi terminate la timp, România va suporta penalizări. În acest moment sunt peste 15.000 de proiecte în toată țara, o bună parte derulate prin Ministerul Educației pentru dotarea școlilor, iar celelalte prin Ministerul Dezvoltării și prin intermediul primăriilor. Vânzările globale de mașini electrice au crescut cu 9% în iulie. Este a 5-a lună de majorare, scrie economica.net. Vânzările sunt susținute de clienții din Europa, creștere de 33% până la 450.000 de unități, în timp ce America de Nord și China au înregistrat scăderi. A fost selectat orașul care va găzdui Eurovision 2027. Burgas, al patrulea oraș ca mărime din Bulgaria, a fost ales în detrimentul capitalei Sofia. Bulgaria va găzdui pentru prima dată concursul după victoria formației Dara la ediția din acest an. Marea finală Eurovision 2027 va avea loc pe 15 mai, iar semifinalele sunt programate pe 11 și 13 mai. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă azi în toată țara. Maximele se vor situa între 25 și 32 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: în sărbătoare mare. Ne auzim și în weekend cu cele mai interesante știri ale acestei săptămâni. Până una alta, mă întorc la astăzi. Colegiul Medicilor Stomatologi cere Ministerului Educației includerea sănătății orale și a prevenției afecțiunilor stomatologice în educația pentru sănătate. E importantă, recunosc, vorbim despre asta îndată. Și există controversa asta în legătură cu vitamina D. Luăm vara sau nu luăm? Pe vremea când eram eu copil, mă rog, cu mult, mult înainte, se spunea că vitamina D se ia în lunile care au în numele lor litera R, adică septembrie, octombrie. E, ce facem cu mai, iulie, iunie, august? E, vorbim despre deficit, despre faptul că stăm la soare și ne protejăm cu cremă solară, care e legătura între absorție și crema solară. Explicații de la un domn endocrinolog imediat în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Magic Morning. You simply love it.

dragi prieteni, mai multe foruri, Colegiul Medicilor Stomatologi, fiind primul dintre ele, a transmis Ministerului Educației și Cercetării o solicitare privind introducerea sănătății orale la programa de liceu măcar. Potrivit stomatologilor, 2/3 dintre copiii și adolescenții de până în 17 ani au carii serioase dentare și 33% au sângerări gingivale. 30% dintre copii au anomalii dentomaxiale, adică s-au născut cu tot felul de situații, dar pe care le putem îndrepta dacă le descoperim și le tratăm. Toate aceste cifre sunt online, iar eu cred cu tărie că e nevoie, într-adevăr, de includerea sănătății orale și prevenției afecțiunilor stomatologice în educația pentru sănătate, destinată elevilor de liceu. Elevii de liceu, 2/3 dintre ei, au carii pe care nu le-au tratat din motive diverse. Interesant, nu? Acum, sper că dimineața asta e fără dureri de vreun fel, mai ales de dinți, care sunt tare neplăcute. Revin cu Oameni, Muzici, Întâmplări imediat.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, ca de obicei, la ora asta vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. Pe 14 august 1893 era emis primul permis de conducere din lume. Șeful poliției din Paris a prezentat o referință prin care se certifica abilitatea de a opera un vehicul de transport cu motor mecanic. Un șofer din Franța, al cărui nume n-a intrat în istorie, a primit un astfel de permis. În România, în 1907, a apărut primul permis de conducere. În 14 august 1926, o comisie a Academiei Suedeze, descrisă de Jérôme Ballard ca fiind o comisie temeinică, a validat obținerea unui nou element chimic, bromul. Rezultatele s-au confirmat la sfârșitul acelui an. În 1871 era sărbătorită la 400 de ani de la târnosire mănăstirea Putna, amânată de mai multe ori. Din comitetul de sărbătoare făceau parte Mihai Eminescu, Adex Enopol, Ioan Slavici. Peste 3000 de oameni au fost acolo, din toate provinciile românești. Era 14 august 1871. Și în muzică foarte multe lucruri interesante. De exemplu, Celine Dion era number one 5 săptămâni cu Think Twice în 1995. Ronan Keating era number one în Marea Britanie cu When You Say Nothing At All, pentru că reușea să refacă acest cântec de la Garth Brooks pentru coloana sonoră a filmului Nothing Hill. În Magic Morning, Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Bună dimineața, e o controversă veche de când pământul. Protecția, sau mă rog, de când știm noi despre protecție solară. Dăm cu cremă solară și luăm vitamina D sau nu? Întrebarea este foarte interesantă, iar răspunsul vine de la un domn doctor citat astăzi de site-ul știrile protv.ro. Dimineața, până la ora 11, am putea sta la soare fără protecție solară. Între 11 și 5 după amiaza, însă soarele emite cantități mari de raze infraroșii. Pielea captează radiația calorică, se încălzește, produce inflamație și, prin urmare, are nevoie de fotoprotecție tot timpul zilei. Și vara și iarna, dar mai ales vara. Crema de protecție solară, însă, împiedică sinteza de vitamină D, explică un domn doctor endocrinolog. Suplimentăm și vara vitamina D, pentru că suntem părinți grijulii, ne dăm copiii cu cremă solară și orice cremă, cu SPF peste 35, oprește cam 99% din radiația solară, dar și oprește catalizarea de vitamină D. Ce să facem? Păi le dăm copiilor vitamina D și vara, asta spune domnul endocrinolog citat astăzi de site-ul despre care vă spuneam mai devreme. Dacă folosiți cremă de protecție solară, tot vă bronzați. Radiația ultravioletă are mai multe lungimi de undă. O lungime de undă distruge celulele pielii, alta, însă, e absorbită de substanța activă de cremele de protecție. Deci, atenție, dacă vreți să vă bronzați uniform, folosiți cremă solară. Toate cremele de protecție funcționează, cu condiția să fie luate anul ăsta, pe de-o parte. Pe de altă parte, suplimentele cu vitamina D, mișcare în aer liber, pot însemna, pe termen lung, sănătate, indiferent de vârstă. Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații. Bună dimineața! Magic FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravea povestea ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează povestea ta.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreasă 250 de ml la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store.
5: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
7: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
6: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
7: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
6: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: adică hai că suntem cu ochii pe voi, cum ar fi. Mai sunt 7 minute, 6 minute și jumătate până la ora 7. Cerul e parțial senin, ca să nu zic parțial acoperit. E o dimineață răcoroasă, aproape perfectă. 16-17 grade în țară, adică, mă rog, minima, așa, media, dacă pot să zic. David Popovici, știți deja, s-a calificat în finala de la 200 de metri, a promis bubuială. Ha! Mai vorbim despre declarațiile campionului, omului, fără niciun fel de egal, cel puțin în acest moment. Rochia de mireasă a lui Taylor Swift pune în alertă industria modei nupțiale. Brandurile pregătesc deja modele inspirate de vedeta a cărei nuntă a avut loc recent și nu s-a scurs nici măcar o fotografie. Noi nu știm foarte bine despre ce e vorba. Și e weekend prelungit de Sfânta Maria. Asta înseamnă că se anunță probabil unul dintre cele mai aglomerate weekenduri din această vară și pe litoral, dar și la munte. Peste 4500 de pompieri sunt pregătiți să intervină zilnic dacă e nevoie. Vă spun mai multe după 7. Vă aștept în Magic Morning pe cât mai mulți, pe toți. Da. Am găsit și o știre interesantă de prin Elveția. O platformă de rezervări oferă 5 vacanțe gratuite de 7 zile pentru cei care planifică în grup călătoriile, adică tu preocupă-te să aibă ce trebuie ceilalți, iar vacanța ta e plătită din oficiu. Cum se poate asta? E o platformă de rezervări din Elveția, despre care abia aștept să-ți povestesc. Bună dimineața, I'm your baby tonight, imediat știri, după 7. Toate cântecele care îți fac dimineața perfectă, de la Aiko Aiko la Indie Army Now. Te aștept în Magic Morning.
1: Magic FM. Always the best music.

0: dimineața, este ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! României nu i s-a făcut un favor, spune guvernatorul BNR, în legătură cu menținerea ratingului de țară. Muguri Sărescu a comentat deciziile agențiilor Moody's și Fitch de a menține ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor.
2: Deciziile finale au fost cele corecte. Nu a fost un hatâr, o binefacere dată României, dar când face o corecție de 2% din PIB, nu este o treabă ușoară, o să-mi opresc, este majoră.
1: Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu. Energia eoliană a redus presiunea pe importuri, spune Cristian Bușoi. Secretarul de stat în Ministerul Energiei a declarat ieri la Digi24 că producția din această sursă este estimată să rămână importantă și în următoarele zile.
3: O medie de 500 de megawatți cu creștere chiar peste 1000, un minim de 100, dar important este că va compensa într-o bună măsură, cel puțin pentru ziua de astăzi și mâine. În weekend știți că în general lucrurile sunt mai calme și importurile au fost mai scăzute.
1: România a rămas de ieri fără energie nucleară. Unitatea 2 de la Cernavodă nu a mai putut funcționa din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie. Cele două reactoare asigurau împreună aproape 25% din energie electrică produsă la noi în țară. Cazul dronei descoperite la Costinești a fost preluat de parchetul Constanța. Dispozitivul a fost observat ieri dimineață lângă terasa Tineretului, la circa 15 metri de stabilopozi, anunță Ministerul Apărării. Obiectul zburător fără pilot urmează acum să fie evaluat de structurile abilitate, transmis prefectul județului, Adrian Picoiu. Toate postările marcate Ambulanța Neagră au fost șterse de pe TikTok, anunță CNA, care a făcut o sesizare către companie. Instituția a identificat pe mai multe conturi din platformă 90 de postări pe această temă și a cerut eliminarea lor. O femeie și 6 bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în cazul atacului asupra ambulanței din județul Cluj, în urma căruia șoferul ambulanței a fost rănit. Spitalele publice nu sunt în pericol să rămână fără electricitate. Ministrul interimar al Sănătății transmite că toate dispun de soluții alternative de alimentare. Potrivit datelor centralizate, în 340 de unități sanitare există aproape 1000 de grupuri electrogene. Precizările vin în contextul în care și unitatea a doua a centralei nucleare de la Cernavodă a fost închisă din cauza secetei. Două focare de variolă la oi, confirmate la ferme din Constanța. Ciobanii ar fi ascuns oile moarte, anunță autoritățile. În plus, unele marcaje obligatorii ale animalelor ar fi provenit din alte județe sau fuseseră folosite anterior. ANSVSA avertizează că proprietarii care folosesc practici ilegale nu vor primi despăgubiri și riscă sancțiuni drastice, inclusiv închisoarea. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

asta cu Love is in the air pe la ora asta mi se pare puțin de vreme, dar mă rog, poate fi și iubire în aer. Sunt și 16-17 grade, o vreme perfectă, răcoare. Cerul e aproape senin. Mă rog, n-am văzut perseidele, dar asta nu înseamnă că nu o să încerc să le văd în fiecare seară. Imediat vă povestesc ce declarație a avut David Popovici după calificarea în finala de mâine, adică astăzi, în jur de 7:30. Omul ăsta, sportivul ăsta perfect, urmărește încă o medalie, cea mai strălucitoare, sunt sigură că o va lua, nu știu de ce. S-a supărat că a încurcat niște culoare, nu le-a văzut sau, mă rog, se ducea așa ca un roboțel către culoarul numărul 4, unde era obișnuit să fie. Mă rog, îți povestesc îndată cum e cu două naibii de treabă. Asta a fost reacția, dar cred că facem toți, folosim toți expresia asta. Apropo de cum îți e în dimineața asta, sper că bine. Imediat

pregătesc deja un val cu cereri total altfel, inspirate de niște ținute ale vedetei. Evenimentul organizat pe 3 iulie la Madison Square Garden, adică nunta lui Taylor Swift, a fost așa o surpriză pentru toată planeta. Știți deja, nici măcar o fotografie nu s-a scurs în social media. Mai mult se știe doar că rochea a fost creată de Christian Dior și atât. Mai vorbim. Bună dimineața din Magic Morning. Aiko, Aiko, my bestie and your bestie. Mă aștept în Magic Morning să vă povestesc și să vă aduc toată muzica bună. E vineri, e sărbătoare mâine. Bună dimineața!

despre singurătate am vorbit cu Nicoleta Svârlespus. Aseară am postat un interviu foarte interesant pe canalul meu de YouTube. Uită-te la Magic Life. Se vorbește mult despre singurătate, despre faptul că nu ne mai regăsim sau ne regăsim prea puțin în ce nevoile celuilalt sau celeilalte. Trebuie să vedeți episodul, pentru că e despre de ce căutăm ceva ce nu există și de ce dorim ce nu poate să ne ofere celălalt. Foarte interesant dialogul. În plus, femeia asta are o poveste fabuloasă de viață. E stomatolog înainte de a fi astrolog, facilitator de constelații, face și psihoterapie. E de văzut episodul. Îl găsești pe canalul meu de YouTube, e simplu, Magic Life și atât. Bună dimineața! Acum e vremea să vă spun mai multe despre, evident, Magic Summer. Vă reamintesc, suntem în timpul Magic Summer. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot sezonul avem de oferit tot felul de cadouri. Astăzi, după ora 9, o super brățară. Cuvântul magic astăzi e cântec. Pentru că aș vrea să-mi scrii pe lângă acest cuvânt magic în contul tău de YouTube, de pe Magic FM, aș vrea să-mi scrii care e melodia care ți-aduce aminte de vacanță. Care e povestea din spatele ei? Aștept poveștile tale și mesajele și cuvintele magice. Dacă ai cont pe Magic FM, foarte bine. Dacă nu ai, fă-ți, durează mai puțin de un minut. Iar dacă ai, autentifică-te. Cuvântul magic, primul cuvânt magic de astăzi, 14 august, este cântec. Aștept și povestea melodiei care îți aduce vacanța, care te leagă de o vacanță. Ce e în spatele ei? Cu cine? Când? Ce ai cântat? Ce ai dansat? Ce ai fredonat? Cum a fost? Citesc toate mesajele, unul câștigă o brățară.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Litorsal Electroliți, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 de ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

înainte, în 14 august 1993, inegalabilul de astăzi se clasa pe primul loc în Marea Britanie cu piesa Living on My Own, o versiune remixată. Hitul a avut succes în 1985, când a fost prima dată lansat pe primul album solo numit Mr. Bad Guy. 8 ani mai târziu se remixa și 93 era din nou în topuri. Inegalabilul este domnul Farouk Bulsara. În septembrie ar fi fost ziua lui. A murit la 45 de ani. Este unul dintre cei mai iubiți muzicieni din istorie. Vocalistul trupei britanice Queen. Îl știm pentru calitățile vocale remarcabile. E tenor, dar putea cânta și bariton. Unii spun că acoperea vocea lui 4 octave. Excepțional live. Omul care a compus Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love. Cine e inegalabilul? Hai că știi. Te aștept în Magic Morning cu un pachet de cărți dacă îmi spui numele lui de scenă. Bună dimineața! Living on my own.

0: tot timpul piesele astea, cântecul cu Viorele, dar nu e despre Viorele, ci Tirorere. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
1: Ștefania.
0: Ce faceți, Ștefania?
1: La serviciu.
0: Deja?
1: Deja.
0: La și vacanță?
1: Am fost deja.
0: A fost, s-a terminat. Bine. Vine un weekend liniștit, așa, poate prelungit cu câteva așa ceasuri. Ștefania, cine e inegalabilul?
1: Freddie Mercury,
0: felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Să aveți o zi frumoasă, la serviciu sau indiferent unde și ce faceți astăzi. Freddie Mercury, Faruk Bulsara, pe 5 septembrie ar fi fost ziua lui. Dar noi l-am sărbătorit astăzi pentru că 93 redevenea number one cu piesa asta, lansată cu 8 ani în urmă.
2: Au trecut
0: Living on My Own.
2: La Magic FM au fost inegalabili.

0: we mean, how we give, it's the best I can do. Da, așa cred și eu. Dacă ne cunoaștem mai bine, poate că facem mai mult unii pentru alții. Apropo de unii pentru alții, mă uitam pe câteva din lucrurile interesante pe care sigur te-ai apucat să le citești. Uite, cercetătorii au verificat aproape 500.000 de oameni care erau în risc cardiovascular de la anumită vârstă. Da, zice Gabi Diaconu, mare medic și psihiatru, că de la o anumită vârstă nu prea mai există oameni sănătoși, cel puțin nu la noi. E bine, există un obicei simplu care îți poate reduce cât se poate de tare riscul cardiovascular. E vorba de urcatul pe scări. Da, trebuie să urci pe scări des și să mai ai un pic de grijă la ce mănânci. Revin să vă povestesc. O opțiune mult mai bună pentru persoanele care n-au mult timp, zice un studiu publicat astăzi de BBC despre mersul pe scări. Urcat, coborât, urcat, coborât. A, un elixir pentru viață lungă. Da, până una alta pregătesc horoscopul zilei de astăzi. E o zi cu vibrație 5. E despre curaj. Să facem chestiuni total noi. Lucruri inedite. Revin să vă povestesc. E o zi cu pace, destinsă, în care ne ocupăm de noi, de ei noștri. Unii merg la mare. Se așteaptă să fie cel mai aglomerat weekend din sezonul ăsta. Revin cu horoscopul în fix 5 minute. Până dimineața!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita. Proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă la Sminit pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 13 și 16 august ai înghețată Nirvana 549 de grame cu 25% reducere la doar 29,99 de lei prin Card Connect și 70% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele marca Nivea Deo Spray 150 și 200 de mililitri.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, de pe știrileprotv.ro, de acolo e horoscopul, ca de obicei aș putea spune. Care vă să zic că e o zi cu vibrație 5, o să dăm dovadă de curaj, să facem și lucruri pe care nu le-am făcut vreodată, inedite așa. O zi de stinsă, ne ocupăm de treburile casnice, de cele personale, poate mergem pe undeva să ne refacem fizic, psihic, atenție la mare va fi full. Leu, e cineva care vrea să lucrați împreună? Cântăriți bine situația înainte de a accepta, dacă n-aveți prea mult timp de lucru. Poate găsiți bilete pentru ceva plecare pe undeva. Atenție să vă rămână și bani de cheltuială. Oricum o să intrați un pic în economii. Fecioară, faceți efort să perfecționați relația cu șefii, vă pliați pe niște cerințe, va fi un pic de comunicare cu toții cei de la slujbă, colegii, șefii, toți au nevoie de asta. S-ar putea să vină cineva cu o ofertă de business. Vă convine, faceți rost de bani, colaborați cu profesioniști. Va fi cu plus la capitolul experiență. Balanță, vă simțiți atrași de cineva care poate fi pe lungimea voastră de undă. Vă străduiți să faceți casă bună împreună, vă armonizați, poate primiți niște bani, un supliment la salariu. Poate deveni permanent dacă îi înduplecați pe șefi. Scorpion, e posibil să vă alăturați unui grup și să plecați într-o excursie sau în vacanță, dacă e vremea. Aveți un hobby comun. Vi se mulțumește într-un anume fel pentru felul în care v-ați achitat de responsabilități. Vă bucurați de prestigiu. Săgetător, lumea roiește în jurul vostru. Faceți treabă, plecați la munte, la mare, la distracție. Dacă aveți nevoie de oameni în jur, foarte bine, căutați-i. Întâlniți în drumurile voastre pe cineva care vi s-ar potrivi într-un fel, căruia îi place să călătorească, în primul rând. E o condiție pentru voi. Capricorn, vă puteți implica într-un proiect care vă pune toată priceperea la încercare. Ieșiți învingători. Aveți multe calități. Poate vreți să ieșiți pe la evenimente zilele astea. Îndurați-vă. Lăsați munca de luni încolo. Vărsător, apar noutăți la voi care vă țin în priză. Poate dați o ofertă de colaborare care se pliază pe cerințele voastre. Vă bucurați de succes. Poate căpătați un titlu sau niște bani. Vor fi și ceva responsabilități, să nu uitați asta. Pești, recuperați niște bani pe care îi așteptați de multă vreme. Îi aveți pentru o plimbare pe malul mării sau într-un city break. Poate descoperiți o nouă vocație cu ajutorul prietenilor. Poate treceți pe undeva, pe la mare sau pe la munte, să faceți parte din weekendul prietenilor voștri. Berbec, vă mai gândiți până luni dacă bateți palma pentru o vânzare, cumpărare, se pot întâmpla multe între timp, în ceva sume de pe la serviciu, poate din surse particulare. Echilibrați un pic balanța din punct de vedere financiar. Să fiți un pic mai cumpătați zilele astea. Taur, se observă un câștig în plan birocratic. Poate vi se dă ok-ul pentru actele pe care le așteptați de multă vreme. Sau o aprobare. Faceți progrese, bifați, reușite. E posibil să ieșiți cu prietenii la un picnic, la malul mării, la munte. Vă întoarceți chiar în aceeași zi. Gemeni, se poate să vi se ivească ocazia să vă mutați undeva unde e mai mult spațiu. Nu o să ziceți nu. Vă mobilizați, faceți rost de bani, un împrumut ar fi soluția. Vi se fac promisiuni de angajare. Sau poate vă apucați de treabă. Ceva nou. Ceva care vă face bine. Și rac. Poate vă faceți curaj și întemeiați o familie. Vă așezați la casa voastră. Începeți ceva nou și frumos. Se observă reușită care are nevoie de sărbătoare. Poate chemați pe prieteni să împărtășiți bucuria asta. Gata cu horoscopul. De pe știrileprotv.ro, ca de obicei, True Blue, Madonna, să fie ziua ei foarte curând. Peste weekend. 68.

0: Bună dimineața! E puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Ministerul Finanțelor intervine în prețul carburanților. Acciza la motorina standard va fi redusă temporar cu 20%. Măsura va fi în vigoare de duminică până la final de lună. Concret, la fiecare plin de 50 de litri, șoferii vor economisi 34 de lei. Dimineața, la stațiile din București, un litru de motorină standard se vindea și cu 10 lei și 80 de bani. Cea mai scumpă benzină standard costă 9 lei și 57 de bani pe litru. Banca Națională schimbă ușor prognoza inflației pentru finalul anului. Aceasta a crescut de la 5,5 la 6,1%. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, explică ce a stat la baza acestei decizii.
2: S-a introdus ceea ce acum este cert, canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
1: Isărescu avertizează și că economia României nu va reveni rapid. Și asta pentru că scade consumul populației, creditarea stagnează, industria rămâne în dificultate, iar încrederea consumatorilor este redusă. PSD se declară dispus să participe în continuare la ședințele extraordinare din Parlament pentru a adopta legile PNRR. Două dintre cele mai importante, legea ANI și cea a biodiversității, au fost contestate la Curtea Constituțională. Șeful socialdemocraților, Sorin Grindeanu.
3: Dacă luni, de exemplu, vom avea decizii, și ar fi bine să fie decizii la CCR, care decizii ar însemna retrimiteri sau ceva de acest tip, nu voi ezita să convoc Parlamentul, astfel încât pe parcursul săptămânii viitoare, dacă vom avea și motivarea, să putem să le trecem încă o dată prin Parlament.
1: CCR a amânat deciziile pe cele două legi pentru luni. În paralel, legea salarizării este încă în aer. Termenul final pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR este 31 august. Sistemul electroenergetic este stabil. Anunțul vine de la Ministerul Energiei după finalizarea procedurii de oprire a centralei de la Cernavodă. În următoarea săptămână, România se va baza mai mult pe producția de energie din eolian, mai anunță reprezentanții instituției. Ministerul Educației vrea să schimbe datele pentru evaluarea națională și BAC de anul viitor. Modificările sunt motivate, între altele, de temperaturile extreme din timpul verii, ce pot afecta randamentul elevilor la examene. Astfel, evaluarea la clasa 8 ar trebui să aibă loc între 22 și 25 iunie. În cazul BAC-ului, probele de competențe ar urma să fie în perioada 12-23 aprilie, iar probele scrise între 14 și 18 iunie. La sport, Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul din Europa League. Oltenii au învins-o aseară cu 2-1 pe Cups din Finlanda. În tur, scorul a fost egal, 1-1. Tot aseară, dar în Conference League, CFR Cluj a pierdut și returul cu norvegenii de la Tromso. 7-1 a fost scorul la general. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

te urci repede într-un mijloc de transport sau în mașină și aia e. Spre deosebire de mersul la sală sau de antrenamentul clasic, urcatul scărilor e ceva ce poți integra cu mare ușurință în ziua ta acasă sau când ești în oraș. Îți va ajuta inima. Lasă liftul și alege scările, spun oamenii ăștia. Micile schimbări pot avea impact măsurabil pe termen lung. Prin urmare, dacă stai sau ieși la etaj sau biroul tău e la un etaj superior, pleacă pe scări. Asta peste 6 luni s-ar putea să-ți aducă beneficii extraordinare. Am și o veste bună pentru doamne și domnișoare, dar nu numai. Numărul fetelor care termină facultatea îl depășește net pe cel al băieților, în majoritatea domeniilor de studii. Ce interesant este că cercetarea s-a făcut la nivel european. Este cel mai mare decalaj de gen care se remarcă în domeniul științelor și educației. Revin să vă povestesc. Nu e neapărat o veste bună, dar asta e adevărul. Have you ever seen the rain? Mamă, ce ne-ar trebui câteva picături de ploaie. Nu la ora asta. Magic FM.

Newcastle. Ăsta e cântecul tău preferat? Dacă e acesta, foarte bine. Dacă el, cântecul ăsta, ți-aduce aminte de o vară de neuitat, scriem despre el. Aștept poveștile voastre. Vă rog să mi le scrieți pe contul pe care sper că-l aveți, pe magicfm.ro. Dacă n-aveți, faceți-vă cont, durează mai puțin de un minut. Puteți câștiga super premii vara asta, pentru că e magică. Magic Summer înseamnă povești frumoase, cuvinte magice și brățări sau vacanțe de neuitat. Imediat după ora 9 am de oferit o brățară. Cântec e cuvântul magic în prima parte a zilei astăzi și provocarea sau amintirea pe care o aștept este despre ce melodie, ce piesă, ce cântecel îți aduce aminte imediat de vacanță și care e povestea din spatele piesei respective. Aștept să citesc pe magicfm.ro, acolo te aștept. După 9 am de oferit o super vacanță. Bine, să vă povestesc un pic despre o platformă din Suedia, o platformă de rezervări, oferă 5 vacanțe gratuite celor care fac grupuri și vin în Elveția cu prietenii sau, mă rog, cu lume. Thank You Travel Planners, așa se numește. Oferă 5 sejururi gratuite de 7 zile în Elveția în decembrie 2026 oamenilor care se ocupă de logistica grupurilor sau de organizarea călătorilor în grup. Fiecare câștigător poate aduce un însoțitor. Pachetul include de toate. Zborul dus întors, cazare, activități organizate, totul plătit de clock.com. Concursul vine în urma unui soi de sondaj făcut pe site, în care oamenii au arătat, încercat să afle care e marea problemă a călătoriilor. Costul. Bună dimineața! Dacă vrei să câștigi o vacanță gratuită și ești genul de organizator, atunci ai toate șansele. E aparent simplu. Imediat vă povestesc ceva ce doctorul Gheorghe Cerin spune de ani de zile, cred că de 10 de ani de zile. Un indicator simplu poate dezvălui riscul cardiovascular. Nu e despre kilograme, ba mai mult. Cardiologii insistă că nu mai e despre indicele de masă corporală, ci despre o măsurătoare simplă. Îți spun mai multe îndată. Bună dimineața!

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
1: Summer. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 ro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
9: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
8: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
9: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
8: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
10: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreață 250 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.

o tipă corpolent, așa. Bună dimineața din Magic Morning, am în față un studiu al unei universități din Statele Unite care zice că ar trebui să renunțăm să ne mai calculăm indicele de masă corporală. E nevoie de o simplă măsurare. Adică există oameni care sunt normoponderale, au un număr absolut firesc, normal, de kilograme și cu toate astea au probleme cardiace sau cu colesterolul. Asta ce înseamnă? Înseamnă că au adunat colăcei ăia în jurul taliei. E bine, acolo trebuie măsurat. Asta zice studiul ăsta. 280.000 de oameni au fost studiați pe parcursul aproape 20 de ani. În rândul oamenilor cu greutate normală sau supraponderale, cele cu circumferința taliei mai mare în raport cu șoldul, s-a demonstrat clar că au risc cu între 15 și 50% risc așadar de accident vascular, de tot felul de boli cardiace și alte suferințe. Asta spune de mult domnul profesor, domnul doctor Gheorghe Cerin, de cel puțin 6-7 ani de când îl citesc eu. Spune, nu ai nevoie de nimic altceva decât de un centimetru. 3 degete sub buric, măsoară acolo. Și dacă a trecut de 85 de centimetri, e obligatoriu să ai un pic de grijă cu colesterolul, dacă vrei să fii sănătos pe termen lung. Vă mulțumesc tare mult că sunteți aici. Studiul e online. Aproape 300.000 de oameni au intrat în cercetarea asta 20 de ani. Dacă vrei să fii bine, ai nevoie doar de un centimetru. Și de o ceașcă de cafea din când în când. Bună dimineața! Tu ce mai citești la cafea? Hai să-mi scrii, hai să-mi spui. Vă aștept în Magic Morning cu toate știrile interesante. Promit! Magic.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreasă, 250 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
10: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreasă, 250 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
2: Weekend special.
1: Sâmbătă și duminică ascultă

dimineața, în Marea Britanie s-a făcut un studiu despre căldura apei. În țările caniculare, un duș cu apă rece poate părea soluția perfectă pentru a scădea temperatura corpului și a dormi mai ușor. În The Guardian e citat un domn, Michael Tripton, care este profesor de fiziologie umană și care explică faptul că apa foarte rece forțează organismul să elibereze adrenalină și cortizol, adică hormonii asociați răspunsului la stres și menținerii stării de alertă. Dacă vrei să adormi, ultimul lucru pe care vrei să-l faci este să intri într-un duș rece, înghețat. Problema nu e doar senzația de frig, ci felul în care organismul uman reglează temperatura. Când ne e prea cald, vasele de sânge de la nivelul pielii se dilată, sângele încălzit e transportat spre suprafața corpului, căldura e eliminată mai ușor spre exterior. Apa rece și foarte rece declanșează fix reacția opusă. Pentru a te proteja, pentru a proteja căldura internă, organismul reduce circulația către piele și închide vasele de sânge periferice. Practic, căldura rămâne mai mult în timpul corpului și e eliminată mai greu. Deci, dacă vrei să dormi bine, o persoană sănătoasă care vrea să se răcorească înainte de somn, un duș călduț. Acesta este cel mai bun. Domnul ăsta e profesor de, nu știam că există, fiziologie umană. Când aveți timp, citiți. Da, bună dimineața din Magic Morning. Imediat vă spun mai multe despre noul model de rochie de mireasă. Se pare că a fost lansat de Taylor Swift. E ceva cu talia jos. Revin să vă povestesc despre glamour și modă și bucuria de a fi frumos. Frumoasă. Bună dimineața, felicita, o femeie absolut superbă și la 70 de ani.

0: 9 în Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale dimineții. Vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Peste 9.000 de polițiști vor fi în teren în mini-vacanța de Sfânta Maria și șoselele din țară vor fi atent monitorizate. Radu Gâtan, director adjunct Direcția Rutieră.
2: Peste 1.500 de polițiști rutieri vor fi în teren și vor folosi aparatele radar, precum și aparatele etilotest și drug test, iar cu ajutorul unui elicopter se va monitoriza afluența traficului rutier pe autostrada Soarelui. De asemenea, vor fi monitorizate în special traseele de deplasare dinspre stațiunile turistice către capitală și autostrăzile A1 și A3 și sectoarele dinspre punctele de trecere a frontierei.
1: Trecerile cu bacul între Călăraș și Ostrov au fost suspendate. Nivelul scăzut al Dunării nu mai permite transportul în condiții de siguranță, anunță poliția de frontieră. Nu se știe încă până când vor fi suspendate trecerile. Întregul bazin al Dunării este afectat de o secetă severă. Personal insuficient și slab calificat în domeniul îngrijirii vârstnicilor la noi în țară este concluzia unui raport de specialitate făcut de Banca Mondială și prezentat de Ministerul Muncii. Are amănunte Maria Ciurea.
3: Raportul arată că doar 18% dintre angajații din asistență socială au participat la cursuri în ultimii 2 ani, adică unul din 5 angajați din direcțiile de asistență socială a beneficiat de cursuri. În același timp, aproape 16% dintre posturi sunt vacante, mai arată raportul. Nevoile de pregătire vizează activități esențiale pentru siguranța, autonomia și demnitatea persoanelor vârstnice. O altă problemă evidențiată de raport este situația îngrijitorilor informali ai persoanelor vârstnice, care sunt slab integrați în mecanismele instituționale și au acces limitat atât la formare cât și la sprijin.
1: Maria Ciurea. Ministrul Mediului acuză că Rom Silva a negociat cu sindicaliștii să le pună la dispoziție mașini pentru proteste. Iana Buzoianu spune că prevederea ar exista în contractul colectiv de muncă. Ministrul atrage atenția că atunci când sindicaliștii protestează contra reformei din Rom Silva, o vor face chiar cu mașinile plătite de instituție. Alerte aeriene azi noapte în Letonia și Finlanda, lângă granița cu Rusia. O dronă a fost doborâtă de aviația letonă. Armata de la Riga nu a dat detalii despre tipul aparatului de zbor fără pilot sau despre proveniența sa. În tot acest timp, autoritățile din Finlanda au închis temporar spațiul aerian. Rușii au atacat intens Ucraina ieri, în apropierea flancului estic al NATO. Și în România, autoritățile au emis alerte aeriene pentru nordul județului Tulcea. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme frumoasă astăzi în toată țara. Temperaturile se mențin ridicate, în special în sud-vestul, sudul și centrul țării. Maximele se vor situa între 25 și 32 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Ceva ploi slabe sunt așteptate din a doua parte a zilei în zonele montane. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Astăzi este ziua unei femei foarte talentate și extrem de valoroase, pentru că vocal e soprană, dar cântă de toate, mai ales crossover, pentru că adoră muzica de toate felurile. La 1990

senzațional și piesa asta împreună cu tenorul Andrea Bocelli, făcând din piesa pe care o să o ascultăm aici cea mai difuzată piesă la radiourile de pe planetă. Ba mai mult, Time to Say Goodbye a fost 14 săptămâni number one în Marea Britanie și a primit premiul pentru cântecul care s-a vândut cel mai repede în istoria muzicii. 12 milioane de copii din single-ul ăsta. Time to Say Goodbye. Con te partiro. Până dimineața. La mulți ani dacă e și ziua voastră astăzi. E ziua Sarah Brightman.

e 9 și 17 minute. Avem de oferit o brățară pentru toți cei care știu ce înseamnă Magic Summer. E perfect! Cei care au prins cuvântul magic de astăzi, trebuie să știți că el astăzi este cântec. Aștept coloana sonoră a Vacanței Perfecte. Toate vacanțele au și muzică și dans, că altfel n-ar fi vacanță. În 2011 au fost două vacanțe. Eu cu prietena mea și fiica ei urma să rămân fără loc de muncă. Maria Mihai este cea care zice că pentru ea vacanța e cu Michel Telu. Ai se tupego. Asta înseamnă că melodia asta are ceva de nedescris. Foarte interesant. Hai să o difuzăm, ce să zic. Felicitări, Maria! Maria Mihai primește o super brățară, cadou de la Magic FM, pentru că vara e magică. Iar pentru ea, anul 2011 a însemnat dans. Mosa! Así você me mata! Felicitări, Maria! La mulți ani pentru mâine!

0: joacă la Bătălia Hiturilor.
1: E vremea să ne jucăm de Bătălia Hiturilor în Magic Morning. La ora asta e atât de simplu. Hai să vedem care e cântecul dimineții. 021-316-3636 te așteaptă. Te aștept și eu să-mi spui care piesă îți place mai mult. Avem de ales între niște norvegieni iubiți, adorați. Domnul Morten Harket a fost în juriul La Vocea. A fost cel mai dorit cetățean de pe planetă. A fost copertă la People Magazine. Aha, Crying in the Rain. I'll do my crying in the rain. E locul în care facem playlist împreună. Aha, Crying in the Rain versus Enrique Kike Iglesias, tot ceva cu plânset. Love to see you cry.

0: dimineții. Crying in the Rain sau Love to See You Cry. Fiecare piesă îți place mai mult. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Marlen.
0: Ce faci, Marlen? Unde mergi la ora asta?
1: Sunt la volan.
0: Aha. În zona?
1: În trafic. Zona Floreasca, calea Floreasca sunt.
0: Acolo e veșnic, aglomerat.
1: Da.
0: Ce să dăm la radio? Ce să fie?
1: Enrique.
0: Enrique, mulțumesc, Marlen, drum bun. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: Adrian.
0: Adrian, ce faceți?
2: Ce să fac? La serviciu.
0: Două pe față, două pe dos.
2: Exact, da.
0: Bine,
2: da.
0: Bună dimineața!
2: Să fie totuși astăzi, Enrique.
0: Să fie totuși astăzi, Enrique, așa că ne place nouă de el. Enrique Iglesias câștigă bătălia hiturilor surprinzător. Love to See You Cry.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg prin Lidl Plus și pepene cantalup la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Black Friday la Brico! Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 ro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreață 250 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
3: Relax. Magic Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax.

puternică cercetare, căutare, vrem lucruri pe care nu le putem obține. Căutăm ce nu există și, din păcate, dorim ce nu ne poate oferi celălalt. Cum faci pace cu trecutul tău? E o întrebare la care răspunde pe canalul meu de YouTube în noul episod Magic Life, Nicoleta Svârlefus. Are o poveste de viață spectaculoasă. Este medic stomatolog. A lucrat într-un cabinet. Însă e pătimită, pasionată de astre. Așa a apărut astrologia și televiziunea în viața ei. Povestea este pe Magic Life. În plus, în prezent este facilitator de constelații, este coach, este un om care pune întrebări corecte și răspunde după ce își asumă că știe răspunsurile. Foarte interesant. Abia aștept să-l vezi și să-mi scrii părerea ta despre episodul Magic Life pe care l-am postat recent, cum să faci pace cu trecutul tău. Apropo de trecut, tu când erai mic, mai ții minte câte legume mâncai? Stătea cineva să le numere dacă sunt 20-30? E bine, la nivel mondial, oamenii consumă cu 40% mai puține legume decât cantitatea recomandată pentru o dietă sănătoasă. Deficitul fiind unul din primii 5 factori de risc alimentar în apariția bolilor globale. De la bugetul strâns la tot felul de lucruri care ne fac ochiul când mergem la cumpărături, fermierii consideră că e și risc economic. Consecințele asupra sănătății sunt severe. Există peste 4.000 de variații de varietăți de cartofi. Doar 5 până la 8 sunt cunoscute. Vai de mine! 24% dintre rudele sălbatice ale legumelor analizate sunt în pericol de dispariție. E de citit și mai ales de îmbogățit farfuria, măcar acum că e vară, cu salate, cu lucruri aromate, colorate. Bună dimineața din Magic Morning! Joyride! Magic Morning!

0: It's over, asta o să spun și mâine și poi mâine, diminețile le ocup cu cele mai bune vești ale acestei săptămâni. Mâine e sărbătoare, la mulți ani tuturor, peste 2,6 milioane de oameni sărbătoresc ziua numelui și mai bine de jumătate, 70% sunt marii. Simplul obicei de a alerga pe scări, de a coborâ și a urca scările, poate duce la o sănătate mai bună a inimii tale. Numărul fetelor care termină facultatea anul ăsta, în 2026, îl depășește net pe cel al băieților. Majoritatea domeniilor de studii în universitățile europene sunt dominate de fete. 2,6 fete versus 1,9 milioane de băieți și la capitolul rezultate fetele sunt peste. E de citit articolul ăsta. Rochia de mireasă pe care a pultat-o Taylor Swift, care n-a fost încă dezvăluită public, însă marii producători au intuit ce a purtat. Se pregătesc pentru un val de cereri cu modele inspirate de ținuta acestei doamne. Se pare că fanii așteaptă imaginea cu rochia Christian Dior purtată de Swift la evenimentul din 3 iulie. Între timp, toate casele, toate marile branduri au reinventat o rochie de mireasă cu talia jos. Foarte interesant, nu mă așteptam. Mă rog, atenție la circumferința taliei. E un indicator mai bun decât indicele de masă corporală. Dacă vrei să n-ai probleme cu colesterolul, cu bolile cardiace, ar trebui să ai o cifră sub 85, scrie un site internațional. S-ar putea să trebuiască să renunțăm la a măsura indicele de masă corporală. Sunt oameni care arată normal, adică sunt normoponderali, dar au un pic de grăsime acolo, în jurul taliei. Asta e o treabă care ne pune pe toți pe gânduri. Nu vă dau temă pentru acasă, pur și simplu vă rog să vă bucurați de weekendul care vine, probabil cel mai aglomerat la mare. Eu vă aștept și mâine și duminică, de la ora 10, aici la Magic FM. La mulți ani sărbătoriților, să aveți un weekend perfect!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita. Proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bifas, soluție micelară demachiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreață 250 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
5: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
4: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
5: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
4: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 13 și 16 august ai cartofi pentru fiert Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

George Michael, Faith la Magic FM. Bună dimineața, este vineri, 14 august. Eu sunt Dan Gabor și vă ofer 3 ore împreună cu Magic FM. Și vinerea aceasta, să știți, vine cu un bonus. Mâine este 15 august, Sfânta Maria. Așa că pentru mulți weekendul începe cu mese în familie, cu telefoane către cei dragi și cu mulți, mulți de la mulți ani. Dar până mâine mai este, mai avem de savurat și această zi. Spuneam că este vineri, este încă vară din plin și dacă nu ați făcut niciun plan pentru acest weekend, poate că tocmai acesta este planul, să vedeți unde vă veți duce ziua și vibe-ul. Eu v-am pregătit ca de obicei numai super cântece și câteva povești pentru această dimineață. Îi dăm înainte cu mult spor, dar în mod special îi dăm înainte în acest moment cu Justin Timberlake și Cry Me a River. Man.

Rațiu Cazan, Say Something la Magic FM. În câteva minute mă întorc repejor și vă spun care este cuvântul Magic Summer din această emisiune, cel care vă poate aduce ca premiu o brățară absolut minunată și șansa ca luni să câștigați o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! Fiți foarte pe fază! Acum vă propun să ascultăm împreună Sting, Englishman in New York.

Kygo și Ava Max, Whatever, la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Vara aceasta, Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre voi, dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei, premiu oferit de Aerovacanțe. Cuvântul meu pentru voi astăzi în această emisiune este refren, iar voi va trebui să intrați pe magicfm.ro în secțiunea concursului și la formularul cu pricina să completați cuvântul și să-mi povestiți tot acolo, atenție, ce melodie va aduce imediat în minte o vacanță și care este povestea din spatele ei. Succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Este alertă din nou pe plaja din Costinești. Valurile au adus la mal fragmente ce par a fi dintr-o dronă, scrie presa locală. Incidentul are loc în aceeași zonă în care ieri a fost găsit un aparat de zbor fără pilot ce plutea în derivă. Autoritățile au izolat perimetrul și fac cercetări. Supliment pentru afecțiunile urinare retras de la vânzare din piața românească. Decizia autorităților sanitare vine după o alertă din Belgia. În primăvară, Centrul Regional de Sănătate Publică din Iași a retras certificatul suplimentului cu albastru de metilen. Potrivit INSP, substanța este considerată dăunătoare pentru sănătate. Vechiul sediu al primăriei sectorului 3 devine școală. Instituția se mută în hala la minor, astfel că vechiul sediu din Calea Dudești va primi elevii școlii 80. Primarul sectorului, Robert Negoiță.
1: Nu e vreo clădire abandonată, doar am plecat de aici. Și începând de săptămâna viitoare cealaltă, o să înceapă să apară băncuțele cu catedră, cu tablă, cu tot ce este necesar. Pentru că, așa cum am mai spus, din această toamnă, școala 80 se extinde aici, în clădirea primăriei. E o școală foarte căutată, școala 80, și are mare nevoie de capacitate pentru că învață în schimburi.
0: Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categorie Häagen-Dazs înghețată sau cotnari, vin 750 de mililitri. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
6: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brasovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.

Adriano Celentano, il tempo se ne va la Magic FM. Uite, Mamaia a ajuns într-un top european al destinațiilor potrivite pentru vacanțe în familie. Da, Mamaia, știu, am verificat și eu de două ori. Clasamentul este făcut de o platformă germană, Holiday Check, care pune litoralul românesc alături de Corfu, Toscana, Algarve sau Catalonia și laudă România pentru natură, obiective turistice și, atenție, vacanțe cu buget redus. Nemții spun că în luna august în Mamaia avem cam 25-26 de grade în aer și 24-25 în apă. Deci foarte plăcut, mai ales dacă nu întrebăm cât costă șezlongul. Și mai au o sugestie tot nemții pentru copiii dornici de aventură, o excursie de la mare până la București. Aici recunosc că au înțeles perfect România. Aventura începe, de fapt, pe Autostrada Soarelui.

0: Ora următoare la Magic FM și Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Dar și Alina Remia cu Mario Fresh, Ai fost.
1: Ai fost acolo.
0: Ce a fost, a fost, ce urmează, contează.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Alpinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele! Brico!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026.

0: 9,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
2: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Relax. Magic Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Alina Remia și Mario Fresh, ai fost, am ascultat la Magic FM. Bună dimineața și bine vă regăsesc și în această oră 11. Mă gândesc că avem destul din această zi de vineri cât să ne iasă măcar o parte dintre planuri. Cu restul putem negocia după prânz sau de mâine încolo, nicio problemă. Rămânem împreună cu muzică bună, lucruri interesante de povestit și suficiente motive să nu ne grăbim inutil. Mai ales că, spuneam, vine weekendul și, din experiență, el oricum trece mult mai repede decât promite ziua de vineri. Până la ora 13, spuneam, vă țin companie cu super cântece, dintre care cel mai grăbit de această dată vine de la ABBA. Gimme, gimme, gimme.

Truly, Madly, Deeply s-a născut de fapt din Dor. Darren Hayes era plecat în Sydney încercând să pună pe picioare Savage Garden, iar piesa a pornit ca un mesaj de dragoste pentru femeia pe care o lăsase în urmă. Inițial avea alt refren, în caz că nu știați, și chiar alt titlu, Magical Kisses. În 97, piesa a ajuns pe locul întâi în Statele Unite și a transformat Savage Garden dintr-un duo australian promițător într-un fenomen internațional. Și uite cum uneori dorul de cineva poate produce lucruri bune, inclusiv un number one. În câteva minute vă reamintesc cuvântul Magic Summer din această emisiune. Țineți-l minte, intrați pe magicfm.ro și puteți câștiga una dintre brățările Magic Summer.

F.R. David Words la Magic FM, iar eu am un singur cuvânt care te interesează în acest moment. Vara aceasta, Magic FM îți dă șansa să scrii o poveste nouă, o poveste care să-ți intre în suflet. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre voi, dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Și acum atenție, cuvântul meu pentru voi în această emisiune este refren. Acum va trebui să intrați repejor pe magicfm.ro, secțiunea concursului și la formularul aferent, să completați acolo cuvântul și să-mi povestiți ce melodie va aduce imediat în minte o vacanță și care este povestea din spatele ei. Vă aștept, succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Înscrierile pentru programul de creștere a natalității încep luni de la ora 10. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online pe platforma app-comunitate.ro. Ministerul Muncii anunță un sprijin financiar de 15.000 de lei de beneficiar, 10.000 de lei pentru procedurile medicale și 5.000 de lei pentru tratamentul medicamentos. Pot aplica atât cuplurile căsătorite, cât și persoanele necăsătorite sau femeile singure. Ele trebuie să aibă între 24 și 42 de ani, să fie cetățean român și să aibă domiciliul în țară. Suplimentar, aplicanții trebuie să fie asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate. David Popovici înoată în această seară pentru aurul european și la proba de 200 de metri liber. Finala de la Paris are loc la ora 19 și 36 de minute și va fi transmisă de TVR. Popovici este dublu deținător al titlului european la această probă, cu victorii la Roma în 2022 și la Belgrad în 2024.
1: A fost foarte bine, suntem în grafic, tot ok. Gata, și semifinala. Sunt curios ce split-uri am avut, o să analizăm cursa.
2: Cum anticipezi finala de mâine?
1: Bubuială, de la toată lumea.
0: Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026.

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta. Are you ready for this?
2: Piesele care le recunoști din primele secunde.
3: Timbaland,
2: Fat Joe,
3: Busta Rhymes,
2: Ja Rule,
3: Carrie Hilson și
2: Eve.
3: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
2: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
3: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
2: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
3: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
2: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.

Richard Marx și Right Here Waiting la Magic FM. Se pare că britanicii au o nouă mare iubire. După Spania și Dubai, acum se mută în Portugalia. Și nu vorbim doar despre câțiva oameni care au descoperit acolo pastel de nata pe Instagram, ci populația străină a Portugaliei s-a dublat în numai 4 ani, relatează presa. Explicațiile sunt destul de convingătoare. Climă bună, ocean, siguranță și un cost al vieții estimat cu aproximativ 37% sub cel din Marea Britanie. Deci, Portugalia pare să fi devenit noul gata, vindem tot și ne mutăm aici. Noi, deocamdată, putem începe ceva mai prudent, un city break. Nu, eu așa spun. După aceea mai vedem dacă facem vreun pas important în viață. Mergem mai departe la Magic FM. Cristina Aguilera ni se alătură acum cu Genie in a Bottle.

0: Lucy Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word la Magic FM. Ora următoare, printre alții, Bob Marley. Aha. Dar și Toni Braxton, Unbreak My Heart. Foarte bună. Iar dintre cântecele momentului, Voltaj cu Ne-am Promis. Facem numai ce ne place și ascultăm doar ce ne place, adică Magic FM.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
7: Eu? Cum să nu?
6: Ah, da, uitasem. Vreau să ai

0: Day la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ciocolată Merci, roșu sau albastru, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
1: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
8: Există voci pe care le aștepți de o viață.
9: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
8: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
9: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
8: Masters of Classic.
9: 12 și 13 septembrie.
8: Sala Palatului.
9: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
8: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
10: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
11: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
13: Argentina, în dansul...
11: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Bomale și One Love la Magic FM. Am intrat și în ora 12, vedeți bine, ceea ce pentru o zi de vineri este un moment important. De aici încolo, orice activitate serioasă începe să pară așa, o lipsă de respect față de weekend. Eu sunt Dan Gabor și rămânem împreună până la ora 13 cu muzică bună, pentru că avem, cu povești, pentru că avem și cu premii, pentru că și așa ceva avem. Iar dacă sunteți încă la birou, păstrăm între noi faptul că în mintea noastră concediul sau weekendul a început deja. Este vineri, este august și suntem aici la radioul nostru preferat. Restul chiar poate să mai aștepte puțin. Pentru minutele următoare ascultăm Bassin One in a Million.

După Toni Braxton și Unbreak My Heart, vă invit la bătălia hiturilor. Asta e un duel în care alegerea nu e deloc comodă. Michael Jackson vine cu Billie Jean, Prince răspunde cu Purple Rain. Două piese uriașe, doi artiști care au schimbat muzica pop și o singură întrebare. Pe care ai păstra-o dacă astăzi ai putea asculta doar una? Nu negociez, nu accept în plac amândouă, tocmai asta este ideea la bătălia hiturilor. Billie Jean sau Purple Rain? Intrați chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România și votați. Câștigătoarea se va auzi aici, înainte de știrile acestei ore. Succes!

Și a venit momentul să oferim un nou premiu la Magic FM. În fiecare zi, una dintre poveștile voastre ne face să zâmbim, să visăm sau să ne dorim să vedem lumea. Astăzi v-am invitat să-mi povestiți ce cuvânt, în primul rând, cuvântul magic al emisiunii, dar refren, și ce melodie vă aduce imediat în minte o vacanță și care este povestea din spatele ei. Au venit multe răspunsuri frumoase, unul ne-a rămas în minte și îl premiem imediat cu o brățară personalizată oferită de gravează-povestea-ta.ro. Iată ce ne-a scris Ciprian Angelescu, zice așa: Gina G, ti amo, Costinești 1997, wow, dans, distracție, iubire, discoteci, petrecere super tare. A rezumat foarte frumos așa Ciprian. Felicitări, Ciprian, brățara este a ta, să oferi cui știi tu cel mai bine. Ai grijă să intri și în cursa pentru sejurul în Lesbos și ca să retrăiești puțin acel wow din 97, în minutul următoare o să ascultăm și Gina G, ti amo. Vouă celorlalți, mult succes la concurs! Soft and lazy summer.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Mesaj roalert emis în zona de nord a județului Tulcea. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite că pot cădea obiecte din spațiul aerian. Alerta a fost emisă la 11:48 și are o durată de 90 de minute. În același timp, poliția Tulcea anunță că o dronă s-a prăbușit în apropierea localității Luncavița. Șoferul care a lovit trei pietoni în centrul istoric al Brașovului a fost reținut. Datele anchetei arată că el ar fi suferit o criză de epilepsie, spune purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, Daniel Zontea.
1: Bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică. A urmat un tratament pe care în mod conștient și l-a întrerupt, deși știa că această întrerupere i-ar putea influența starea de conducere și că în orice moment afecțiunea medicală de care suferea i-ar fi putut agrava situația și calitatea de conducător auto.
0: Aglomerație pe drumurile spre litoral. În mini-vacanța de 15 august sunt așteptați 200.000 de turiști. La această oră, cel mai aglomerat este pe autostrada A2. Rămânesc cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 de lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verde la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!

0: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
1: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
2: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
3: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăiește

0: nostalgia se transformă în cea mai tare petrecere a verii.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 13 și 16 august ai înghețată Nirvana 549 de grame cu 25% reducere la doar 29,99 lei prin card Connect și 70% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele marca Nivea Deo Spray 150 și 200 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează povestea ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează povestea ta.
5: Din Statele Unite, Sherry Williams vine la Biserica Fortificată din Bod alături de Sepsi Gospel Band într-un concert devenit tradiție la Brașov Jazz and Blues Festival. Duminică, 16 august. Bilete pe biletebrașov.ro. Brașov Jazz and Blues Festival.
6: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Relax. Magic Relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: This is Magic FM. Always the best music.

Nazi Boy, I Like Chopin. Dacă vă numărați pașii și vă simțiți cumva vinovați, vinovate că nu ajungeți la celebrul 10.000, am o veste bună, puteți reduce puțin norma și odată cu ea mustrările de conștiință. Studiile arată că în jur de 8.000 de pași pe zi ne-ar aduce o mare parte din beneficiile importante pentru sănătate. Într-un studiu publicat recent, cei care făceau 8.000 de pași aveau un risc de mortalitate cu aproximativ 50% mai mic decât cei care făceau doar 4.000. Și încă ceva, 10.000 de pași n-au coborât de pe muntele medicinei scriși așa pe două table din piatră, știți voi, ca la Moise. Cifra a devenit celebră după o campanie japoneză de marketing pentru un pedometru în anii 60, înțeleg. În fine, prea multe date, prea multe cifre, țineți cont atât. 8.000 e foarte bine, iar dacă astăzi aveți 7.850, mai faceți vreo două drumuri până la frigider, dar strict pentru sănătate, da? Pentru că și în frigider pot fi lucruri cu siguranță bune. Continuăm la Magic FM, vi aduc pe Whitney Houston și Enrique Iglesias imediat. Could I Have This Kiss Forever aici.

0: My Family, When the Boys Come Into Town la Magic FM. 7 minute până la ora 13, după fix printre alții aici, Roxette și Listen to Your Heart. Abia aștept și să ascultăm și Vanilla Ice. Ice, Ice, baby. Check out the hook while my DJ revolves it. Ice, Ice, Ice, da, corect. Dar și Smiley alături de Teo Roz, Ultimul Dans. E romantism așa. Eu sunt Dan Gabor, vă doresc un weekend plin doar de lucruri frumoase. Pa, pa!
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: sibcuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
3: În această vară,

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
4: Weekend special.
3: Sâmbătă și duminică ascultă

De câteva minute bune stau aici cu minte în studioul Magic FM și mă întreb: ziua asta o fi lucrătoare sau o fi zi de vacanță? Și dacă nu e zi de vacanță, o fi zi scurtă în care ne pregătim de marea sărbătoare, Sfânta Mărie? Am auzit săptămâna trecută că a crescut numărul companiilor unde zilele de luni și de vineri în timpul verii sunt altfel, adică ceva mai scurte, pentru că cei mai mulți oameni oricum nu sunt foarte atenți. Ultimul dans, Theo Rose și Smiley, am ascultat la Magic FM, am trecut ora 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, mă invit să petrecem împreună orele următoare. Începem cu un truc rapid de energie, super magie. Studiile arată că doar 2 minute de respirație profundă cu expirația mai lungă decât inspirația elimine instant oboseala acumulată în toată săptămâna. Hai să încercăm acum, în timp ce ascultăm la Magic FM, Roxette, Listen to Your Heart, Vanilla Ice cu Ice Ice Baby, dar și Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Bine, scurtim și cuvântul magic, ca de obicei.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Am ascultat la Magic FM. Iată că am ajuns la momentul întâlnirii cu descoperirea momentului. De ce ne simțim atât de bine câteodată vinerea chiar dacă suntem obosiți? E vorba despre efectul de anticipare. Creierul eliberează mai multă dopamină vineri după prânz, când deja ne gândim la weekend. Anticiparea relaxării ne face mai fericiți aproape decât relaxarea propriu-zisă din weekend. Așa că vă întreb, care e primul lucru pe care îl faceți când scăpați astăzi de la muncă? Aștept mesajele voastre pe WhatsApp la 0734 22 0033 sau pe contul nostru de

Minunată invenție pălăria, neapără și de vânt sau de ploaie, dar și de soare. Și câteodată face parte și din recuzita momentelor fierbinți. Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, am ascultat la Magic FM, am ajuns la povestea zilei cu tot cu bucățica dulce, vine imediat și cuvântul magic. Dacă privim în calendar, pe 14 august în 1893, Franța devenea prima țară din lume care introducea plăcuțele de înmatriculare pentru mașini. Tot pe 14 august în 1945 se inventa oficial primul tub de neon modern, cel care a luminat marile orașe. Iar în calendarul dulce, astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Înghețatei de Kremschnit, combinația perfectă între foile crocante și crema de vanilie, totul transformat în cel mai răcoros desert de vară. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce, iată acum și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Vă invit să-l folosiți pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM dacă vreți să câștigați premii de vacanță și anume brățări sau chiar vacanțe în doi în Grecia de la Aerovacanțe. Cuvântul magic este chitară. Mult succes!

0: Magic FM, bună ziua! Urmează știrile, sunt Alexandrei. Sistemul energetic este stabil după închiderea unității 2 de la Cernavodă, spune Ilie Bolojan. Premierul interimar anunță că toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu curent la nivel național. Bolojan mai afirmă că energia nucleară lipsă, aproape 20%, va fi compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și importuri. Prețul motorinei va scădea cu 68 de bani pe litru de duminică. Ministerul Finanțelor pune în aplicare acciza dinamică. Reducerea temporară de 20% va fi aplicată până la 31 august. Astăzi, un litru de motorină se vinde cu 10 lei și 67 de bani. Dacă se menține așa până când intră în vigoare măsura, un litru va coborî sub 10 lei. Derby în etapa a 5-a Superligii, Rapid și Dinamo se întâlnesc mâine seară de la 21:30. Partida din Giulești e sold out, vor fi 12.000 de spectatori în tribune. Până atunci, astăzi de la ora 18:30 își se joacă FC Voluntari Petrolul și FC Argeș Farul este programată de la 21:30. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că numărul fetelor care au încheiat studiile universitare anul acesta este sensibil mai mare decât al băieților. Din 4,5 milioane de absolvenți de facultate, 60% sunt fete. Decalajele sunt foarte mari și la capitolul rezultate obținute. Hai și mâine și duminică la ora 10, aici la Magic FM. Vă aștept cu cele mai bune vești ale săptămânii care se încheie. Peste 2,5 milioane de români sărbătoresc în weekend. Să vă bucurați de praznic și de sărbătoare. Ne auzim cu cea mai bună muzică aici la Magic FM tot weekendul.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
8: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
7: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
8: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
7: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

The Power of Love este clar unul dintre cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Jennifer Rush am ascultat, ceva mai târziu poate că ne întâlnim și cu versiunea Celine Dion. Vă mulțumesc pentru toate mesajele trimise pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp. Aurora Ștefan scrie că abia așteaptă să închide laptopul și să plece la munte. Elena din București zice că primul gest de vineri seara este să-și pună un ceai rece și să asculte radioul pe terasă. Iar Andrei Nivarovic zice că merge direct la o partidă de fotbal cu prieteni. Deci, planurile sunt făcute. Mulțumesc pentru mesaje. Ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM, un hit din anii 90. Alte piese din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul 90s Magic.

Uite așa ne pregătim pentru weekend. We Are Young, Fun și Janelle Monáe am ascultat. Rămâneți cu noi în ora ce urmează aici la Magic FM. Ne întâlnim cu alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Ace of Base, The Sign.

0: Ne întâlnim și cu ABBA pentru hitul I Have a Dream. Și tot aici la Magic FM, The Urs cântă despre vânt.
1: Ca vântul pe piele audă de la săruturi.
0: Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Avem cea mai bună muzică!
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: comand acum cafea boabe Iacob's 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
2: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
5: Privirea fixă a șefului. Veci de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Watching in slow motion as you turn.
7: Relax, magic relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Magic, Magic FM. Always the best music.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

pași de dans ca în lumea Magic Party Mix. Uite așa am trecut în ora 14 fix. Modern Talking am ascultat la Magic FM. Sherry Sherry Lady, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem și această oră împreună. Vine chiar acum un sfat rapid pentru sănătate. Kinetoterapeuții ne avertizează că în weekend avem tendința să stăm cocoșați pe canapea cu telefonul în mână. Această postură punând o presiune masivă pe coloana cervicală. Soluția? Ridicăm telefonul la nivelul ochilor, nu coborâm capul spre telefonul așezat pe genunchi. Ne îndreptăm spatele și dăm volumul mai tare pentru un hit nemuritor. Laura Pausini, Ritorno da te, ascultăm acum la Magic FM, dar și ABBA, The Urs, Ace of Base, ne întâlnim și cu Inner Circle ceva mai târziu.

Inner Circle Sweat am ascultat la Magic FM. Iată un secret de management pentru o zi de vineri fără stres, după părerea specialiștilor. Noi ascultăm și încercăm, adică testăm și vedem ce se întâmplă. Cei specializat în psihologia muncii ne recomandă ca în ultima oră de lucru de vineri să nu începem niciun task nou. În schimb, să ne facem o listă cu cele mai importante 3 lucruri pentru luni dimineață. Asta ne va elibera stresul de anxietate și ne va lăsa să ne bucurăm cu adevărat de weekend. Să încercăm, cumva, încă de pe acum, dacă se poate, să ne programăm ce mai avem de făcut, dacă mai avem de făcut, în această zi. Astfel încât, ușurel, să începem să ne și liniștim. Luăm sfatul și încercăm să-l punem în aplicare, da? Pentru că toți visăm la un weekend liniștit. ABBA, I have a

Și când bate vântul, ce bine ar fi să bată vântul de pe malul mării, adică să fie vorba despre briză, să ne răcorim și să ne plimbăm, să ne bucurăm de zilele astea libere, să ne fie bine și să nu avem niciun fel de griji și probleme. Știați că studiile arată că doar 20 de minute petrecute într-un parc sau într-o plimbare pe malul mării, fără să căutăm repede telefonul, ar duce la scăderea nivelului hormonilor de stres cu 30%? Se numește pastila de natură și funcționează ca un reset total. Până să dăm o fugă în parc sau pe malul mării, la munte sau cine știe pe unde, ne plimbăm cu gândul muzical până în Suedia. Ace of Base, The Sign, ascultă!

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Guvernul deblochează proiectul Bala 2, care bate pasul pe loc de 10 ani. Investiția e esențială pentru asigurarea debitului necesar funcționării în condiții bune a centralei de la Cernavodă. Premierul Ilie Bolojan a semnat decizia de constituire a unui grup interministerial care se va ocupa cu acest lucru.
1: Urmărește și creșterea debitului pe Dunărea Veche spre Cernavodă, în așa fel încât debitul actual să fie aproape dublat, în condițiile în care experții confirmă că soluțiile propuse vor da rezultatele estimate, 2-3 ani de zile de lucru serios, și asta trebuie asigurat indiferent cine este premierul României, trebuie făcută din bugetul național.
0: Ilie Bolojan. Proiectul tehnic al lotului Josen-Ditrău de pe Autostrada Unirii a fost aprobat de CNAIR. Lucrările efective încep luni pe primul șantier al sectorului montan. Județul Bihor puternic afectat de secetă, 33 de localități au restricții la apă în condițiile în care debitele râurilor rămân extrem de scăzute, scrie presa locală. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 de ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
8: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
9: Viața bate câmpii.
10: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
11: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
12: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
13: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
14: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
15: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
16: Relax. Magic Relax.
15: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
16: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Girl, you know it's true. O fi adevărat sau nu o fi adevărat? Merită încercat. Iată un gând frumos pentru momentele în familie. Sociologii zic că au descoperit că familiile care organizează o seară de jocuri de societate, board games, măcar o dată pe săptămână, sau gătesc împreună, au legături emoționale mult mai puternice, chiar dacă inițial activitatea începe așa cu un mic scârțit. Nu toată lumea vrea să participe, unii se declară obosiți și tot așa mai departe. Încetul cu încetul vine starea de bine, acesta fiind cel mai simplu mod de a ne detașa de alte lucruri și de a ne reconecta după o săptămână aglomerată. De a ne liniști și de a ne bucura până la urmă împreună. Muzica ne aduce mereu împreună aici la Magic FM. Ascultăm în minutele ce urmează Jessie Ware, dar și Richard Marx, Hazard.

Erau anii 90 când a apărut acest cântec. Hazard, am ascultat la Magic FM, cântecul a fost la radio. Videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Rămâneți cu noi, în ora următoare ne întâlnim cu alte super cântece și povești interesante aducem. Ascultăm Gianna Nannini, Un'estate italiana. Gianna Nannini și Eduardo Benato, am vrut să zic. Pentru un mare mondial de fotbal.

0: Tot aici la Magic FM ne întâlnim cu hitul In the Summertime. Mango Jerry, ascultăm. In the summertime, when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. În plus, în foarte scurt timp, pentru că avem cea mai bună muzică din toate timpurile, ne întâlnim și cu un hit al momentului. Ed Sheeran, Bad Habits. Elena Cash și Florin Bogardo, An de liceu. Acesta este cântecul pe care l-am pregătit pentru ultimele clipe din această oră.
1: În Magic Morning am aflat că numărul fetelor care au încheiat studiile universitare anul acesta este sensibil mai mare decât al băieților. Din 4,5 milioane de absolvenți de facultate, 60% sunt fete. Decalajele sunt foarte mari și la capitolul rezultate obținute. Hai și mâine și duminică la ora 10, aici la Magic FM. Vă aștept cu cele mai bune vești ale săptămânii care se încheie. Peste 2,5 milioane de români sărbătoresc în weekend. Să vă bucurați de praznic și de sărbătoare. Ne auzim cu cea mai bună muzică aici la Magic FM tot weekendul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Sling Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
5: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
4: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
5: În această vară, o schimbare de lucru la

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
5: Weekend.
4: Sâmbătă și duminică ascultă

15 și câteva minute. Bun găsit în ultima oră a întâlnirii noastre de astăzi. Atenție, cuvântul magic valabil în intervalul 13-16 poate fi folosit pentru înscrieri în concursul Magic Summer pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM până la ora 16, după aceea se schimbă. Dominic Iancu sunt, hai să vorbim puțin despre cum ne influențează muzica organismul. Cardiologii zic că au demonstrat că ascultarea melodiilor preferate din măcar 30 de minute pe zi ajută la dilatarea vaselor de sânge și îmbunătățește circulația. Practic, muzica de la Magic FM e medicament curat pentru inimă. Ne luăm doza de sănătate în minutele următoare cu Mango Jerry, In the Summertime și Gianna Nannini cu Eduardo Benato, un estate italiana. Ascultăm ceva mai târziu Leonard Cohen și Sharon Robinson, Queen, dar și Jennifer Lopez cu Marc Anthony.

fotbal, fotbal și iar fotbal. A fost campionatul mondial de fotbal și s-au uitat domnii, dar și noi, doamnele și domnișoarele, din când în când am mai trecut așa prin fața televizorului și ne-am oprit și am și discutat despre fotbal. Da, discuțiile sunt bune, oricare ar fi temele. E important să comunicăm. Giannini și Eduardo Benato, unitate italiană, am ascultat la Magic FM. În minutele următoare întâlnim cu Leonard Cohen și Sharon Robinson. In My Secret Life. Se zice că în ultima vreme acceptăm tot mai rar să ne vină oamenii în vizită, pentru că ne gândim că ar trebui să facem ordine sau dacă nu va fi curățenie perfectă, ne vor judeca. Psihologia ospitalității zice că de fapt oaspeții nu-și vor aminti cât de curată era casa sau ce mâncare am pus pe masă, ci cum ne-am simțit împreună. Atmosfera caldă e cea care contează.

Bine scurtim știrile momentului la Magic FM. Dacă ne-am simțit cam obosiți în această săptămână, poate că ar trebui să folosim weekendul și pentru ceva mai mult somn. Specialiștii în somn, somnologi se numesc, ne avertizează să nu încercăm să recuperăm tot somnul pierdut dormind sâmbătă până la prânz, pentru că acest lucru ne va da peste cap ritmul circadian. Mai degrabă să ne întrezim și mâine dimineață la oră cât de cât normală, dar să mai dormim și după amiază. Queen, Love of My Life, am ascultat la Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim, așa cum am promis, cu Jennifer Lopez și Marc Anthony. Nome ames! Vă reamintesc și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Este vorba despre cuvântul chitară. Pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în concursul Magic Summer vă așteaptă și întrebare. Ce melodie va aduce imediat în minte o vacanță? Și care-i povestea din spatele acestui cântec și din spatele amintirii?

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Centrala de la Iernut va injecta energie în rețele de la sfârșitul anului, a anunțat premierul Ilie Bolojan.
1: Am convenit cu directorii Romgaz ca la sfârșitul acestui an această centrală de la Iernut să injecteze primele cantități de energie în sistemul energetic național, iar centrala de la Mintia privată are un grafic de intrare în probe în perioada următoare.
0: Cele două centrale vor asigura peste 20% din necesarul de energie. Corpul tânărului britanic dispărut în munții Bucegi iarna trecută a fost găsit de doi ciobani. Anunțul a fost făcut de Radu Manta, meteorolog la stația Meteo Vârful Omu. Englezul în vârstă de 18 ani plecase singur în drumeție în noiembrie. Cursele de feribot din Grecia grav perturbate din cauza vântului foarte puternic din Marea Egee. Rafalele depășesc 100 de kilometri pe oră în unele zone. Toate cursele au fost suspendate în porturile din apropierea Atenei. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
2: Masters of Classic.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
2: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
1: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

de obicei, cam pe la această oră, vă invit să descoperim câteva lucruri bune care s-au întâmplat în ultima vreme, așa un fel de știrile bune ale momentului. O nouă tehnologie permite transformarea apei de mare în apă potabilă folosind doar energie solară la costuri minime. Pe de altă parte, cercetătorii au descoperit o metodă prin care pot accelera creșterea pădurilor plantate recent și un nou studiu confirmă că voluntariatul crește speranța de viață și oferă o stare de fericire profundă. Deci când îi ajutăm pe alții, ne ajutăm, de fapt, și pe noi. Celine Dion, Falling Into You, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Imediat după ne întâlnim cu Gotye și Kimbra. Somebody that I used to know.

0: Poate că în felul său, sfârșitul de săptămână ar fi o perioadă bună să facem un pic de ordine prin relațiile noastre. Să ne gândim cine sunt oamenii cu care vrem să mergem mai departe și care sunt acei oameni pe care vrem să-i lăsăm în urmă sau pur și simplu să-i lăsăm în pace. Să se retragă ei ușurel, ușurel din viețile noastre. Somebody that I used to know, Gotye și Kimbra am ascultat la Magic FM, Dominique Iancu sunt, un weekend plin de magie. Vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Ca de obicei, la ora 19 avem Magic Relax și de la ora 20 începe Magic Party Mix cu DJ Jones. Să nu ne grăbim însă, de la ora 16 ni se alătură Livi Șoșea și ne aduce alte super cântece. Ascultăm din anii 90 aici la Magic FM, la Bush, Be My Lover. Ne întâlnim și cu unele dintre cele mai frumoase cântece din anii 80, de exemplu Eric Carmen, Hungry Eyes. Și tot aici la Magic FM ascultăm și Mira cu Tălpile Goale. O seară fabuloasă și un weekend plin de magie vă doresc. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică!
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului, era viața ei. Dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut, de când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață fără teama de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: sibiuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Are you ready for this?
2: Piesele care le recunoști din primele secunde.
3: Timbaland,
2: Fat Joe,
3: Busta Rhymes,
2: Ja Rule,
3: Keri Hilson și
2: Eve.
3: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
2: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

Toto Cutugno, l'italiano, am ascultat la Magic FM, nici nu știu când a trecut săptămâna asta, e vineri după amiază deja, iar de acum ne bucurăm de weekend, putem să spunem asta, nu? De vacanță, poate de o escapadă, poate un weekend la mare, oricum ar fi și orice ați face, nu uitați să vă conectați cu voi înși vă. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru în acest final de săptămână. Am pregătit un nou cuvânt pe care să-l treceți acolo în formular, am pregătit și informații interesante, o să vă spun ce viteză a atins cea mai rapidă mașină de pe pământ, dar și cu ce combustibil. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. E un final de săptămână perfect până la urmă, iar în momentele următoare ascultăm Phil Collins, Can't Stop Loving You. Bine v-am regăsit!

La Bush, Be My Lover, am ascultat la Magic FM. Cu toții ne dorim aer mai curat, iar cercetători din mai multe domenii testează tot felul de combustibil mai prietenoși cu mediul. Unul dintre acești combustibili este hidrogenul. E recent o mașină care are un motor care merge, care funcționează pe acest combustibil, a fost testată pentru a-i analiza capacitatea maximă. Mașina a atins o viteză uluitoare. Pilotul britanic Andy Green a stabilit un nou record de viteză cu o mașină alimentată cu hidrogen, scrie BBC.com. Pilotul a condus mașina Hydromax cu 654 de km pe oră în celebrul deșert din Utah, deșertul de sare din Utah, din Statele Unite ale Americii. Este cea mai rapidă mașină alimentată cu hidrogen, însă recordul absolut de viteză cu o mașină este deținut de un alt pilot care în urmă cu 30 de ani, în 1997, a condus o mașină cu reacție numită Trust SSC și a atins o viteză de 1228 de km pe oră. N-a fost cu un combustibil verde, dar e cea mai rapidă mașină de pe pământ. Mă întorc la super cântece Cool and the Gang Cherry și ascultăm în momentele următoare, dar și Mira cu tălpile goale.

cu tălpile goale am ascultat la Magic FM, că tot e vineri și probabil că mulți deja sunteți în mașină spre destinația de vacanță. Nu uitați să faceți playlistul de vacanță, iar dacă n-ați avut timp de acest lucru, să știți că pe site, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, aveți deja cele mai bune playlisturi cu cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar acum e momentul să vă spun și cuvântul orei. Playlist este cuvântul pe care vă invit să-l completați pe site împreună cu răspuns la următoarea întrebare. Ce melodie îți aduce imediat în minte o vacanță și care este povestea din spatele ei? Mult succes dacă strângeți cuvintele și răspundeți la întrebări în fiecare zi, puteți fi răsplătiți cu brățări Magic Summer, iar o dată pe săptămână cu o vacanță în Grecia.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Șoferul din Brașov care a lovit cu mașina trei turiști și a ucis doi dintre ei, pus sub control judiciar, potrivit surse G4 Media, bărbatul în vârstă de 50 de ani a primit interdicție de a conduce vehicule. IPJ Brașov susține că acesta are epilepsie, însă renunțase la tratament. Peste 100 de milioane de euro de la guvern pentru fermierii mici și floricultori. Cei interesați pot obține finanțări de până la 100 de mii de euro, a anunțat ministrul agriculturii Tanțoș Barna. Lucrările la linia de tramvai de pe Bulevardul Chișinău sunt aproape gata. Muncitorii au terminat șina și stâlpii pe tot lotul nou, scrie mobilitate.eu. Mai trebuie montate firul de contact, gardurile și trei peroane. Circulația tramvaielor se va relua însă doar după finalizarea lucrărilor dintre Bulevardul Basarabia și Republica. Cinema sub stele se încheie weekendul acesta, azi, mâine și poimâine. Evenimentul are loc în Parcul Marin Preda din sectorul 6. Intrarea este gratuită. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ciocolată Merci, roșu sau albastru, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi,
5: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
6: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
6: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
9: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
10: Weekend special.
9: Sâmbătă și duminică ascultă

Antoine Emma Becker am ascultat la Magic FM și pe magicfm.ro. E o piesă lansată în 1977. E un cântec care s-a clasat pe locul întâi în topurile din Germania, din țările de jos și Belgia, ce a ajuns pe locul 2 în UK Single Charts. Cele mai bune cântece din anii 80 și anii 90 le puteți asculta oricând și oriunde, pentru că sunt disponibile în streamurile Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, direct pe site la noi pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec al momentului de la Feli, Creioane colorate.

Scorpions, Wind of Change la Magic FM. E anul schimbării, e timpul schimbării. Schimbăm și noi ora imediat după fixul orei 17. Am pregătit alte super cântece. Vă invit să rămâneți cu noi. Ascultăm Andrew Donald, Michelle.

0: și un cântec al momentului de la Rema cu Selena Gomez, Calm Down. Baby, calm down. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
4: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
3: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
4: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
3: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Pro 32 pastă de dinți Whitening Sensitive sau Intensive 75 de ml la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei. Și Evoluderm gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
2: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Countdown, am ascultat la Magic FM. Început de ora 17, e ultima oră din această după amiază. Deja simt că e weekend și simt relaxarea de la final de săptămână. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru. Ora aceasta o să vă povestesc și de ce petrecerile pentru copii vor fi altfel, cu mai puține griji, dacă vreți, pentru natură. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, așa cum am promis. O să ne întâlnim cu Backstreet Boys, ascultăm și Sandra, iar ceva mai încolo, un cântec de la Bryan Adams și Albano cu Romina Power. Însă în momentele următoare la Magic FM, Alphaville, Forever Young.

Vanessa Paradis, Giro Taxi, am ascultat la Magic FM. De acum înainte, când o să ajungeți pe la o petrecere și vedeți baloane, să știți că sunt verzi, nu neapărat verzi ca și culoare, dar vor fi mai prietenoase cu mediul. Asta pentru că o echipă de cercetători susține că a realizat primul balon complet biodegradabil din lume. Cercetătorii sunt de la Imperial College of London. Baloanele s-ar descompune în 9 luni. E o veste bună, iar veștile bune se aud întotdeauna la Magic FM. Și dacă tot am zis de party, la party știți că întotdeauna e cu playlist, cu muzică bună. Dacă n-aveți playlist-ul făcut, să știți că îl găsiți pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Acolo ai muzica în ton cu tine și pentru toate gusturile. Și a venit momentul să vă spun și cuvântul orei, care este playlist. Nu uitați să-l completați în formular alături de răspuns la următoarea întrebare. Ce melodie ți aduce imediat în minte o vacanță și care este povestea din spatele ei? Cuvintele și răspunsurile vă pot aduce brățări Magic Summer în fiecare zi, iar odată pe săptămână o vacanță în Grecia.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Guvernul este gata să depună cererea de plată numărul 5 din PNRR. Are o valoare de 2,84 de miliarde de euro. Ministrul proiectelor europene, Dragoș Pâslaru.
1: Această cerere de plată 5 este penultima pe care o avem din perspectiva absorpției pe PNRR. Înainte de cererea de plată 5, eram la un procent de 66% din suma pe parte de granturi. Și cu cererea de plată 5 vom ajunge la 78% pe suma de granturi.
0: Trafic blocat acum pe A0 după un carambol între două tiruri și un autoturism. Accidentul a avut loc în zona localității Ciorogârla, județul Ilfov, anunță centrul Infotrafic. Traficul este oprit pentru a permite intervenția echipajelor specializate. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 18. Și ameninți de aproape 3 milioane de lei date de protecție a consumatorilor după controle la operatori economici din toată țara. Între neregulile descoperite, echipamente uzate, acumulări de rugină, produse fără etichetă și mucegai. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.

0: În Magic Morning am aflat că numărul fetelor care au încheiat studiile universitare anul acesta este sensibil mai mare decât al băieților. Din 4,5 milioane de absolvenți de facultate, 60% sunt fete. Decalajele sunt foarte mari și la capitolul rezultate obținute. Hai și mâine și duminică la ora 10, aici la Magic FM. Vă aștept cu cele mai bune vești ale săptămânii care se încheie. Peste 2,5 milioane de români sărbătoresc în weekend. Să vă bucurați de praznic și de sărbătoare. Ne auzim cu cea mai bună muzică aici la Magic FM tot weekendul.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 de lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verve la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai struguri albi la doar 6,99 lei kilogram.

0: Luna august este luna Salvamont,
1: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
1: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fă ce-mi spune inima
1: și vino pe 21 și 22.

0: farmacie pentru întreaga familie.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 lei de grame și pepene verde gusturi românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
10: Relax. Magic Relax.
9: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
10: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

și Romina Power, Liberta, am ascultat la Magic FM. În weekendul 21-23 august la mare are loc Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, iar prima seară, adică vineri, va fi seara cu muzică românească. Au fost aleși și concurenții finaliști care vor urca pe scenă în acest concurs. Lista completă este pe site-ul festivalul.mamaia.ro. Tot aici vedeți și lista artiștilor care vor urca pe scenă. Bilete pe iabilet.ro.

Golding, Love Me Like You Do. Am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Videoclipul piesei se vede ceva mai încolo la Magic TV. Iar noi deschidem imediat seara cu alte super cântece. Stați cu noi, ascultăm Laura Pausini, Inasența di te. Hey!

0: la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofer de câte vrei.
8: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
11: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: trăiască și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brasovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
4: Privirea fixă a șefului. Veci de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Watching in slow motion
5: as you turn. Relax. Magic Relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Joe Dassin e Situ nu existe, pa, am ascultat la Magic FM. E piesa care deschide seara la Magic FM. Ora 18 deja, Liviu Șoșa este numele meu. Vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Sper că sunteți deja la destinația de vacanță. Sper că sunteți în vacanță și sper că v-ați luat toate grijile de pe cap și că ați lăsat grijile la birou, la serviciu, la treabă, oriunde ar trebui. Să uitați de ele, e weekend și ar trebui să ne relaxăm de aici înainte, cu bune și cu rele, dar mai mult cu bune. Ora asta, așa cum am promis, ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. Ne întâlnim cu Laura Pausini, ascultăm și Cat's Eye, Aerosmith, iar ceva mai încolo am pregătit și No Doubt. Însă în momentele următoare, la Magic FM, Sting și Cat Mommy, Desert Rose.

Laura Pausini, în absența de te, am ascultat la Magic FM. Seriile de vineri și sâmbătă se lasă cu mult party și multă energie bună. DJ Jones i-a pregătit pentru voi noi mixuri în Magic Party Mix, așa că e rost de distracție. În această seară, dar și mâine de la ora 20, Magic Party Mix pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație, puteți asculta oricând Magic Party Mix, asta dacă vreți să faceți party acasă, oricând doriți voi. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

Trivial am ascultat la Magic FM. Weekendul întotdeauna e special la Magic FM. Mâine și duminică de la ora 16 vă dau întâlnire în Love the 80s Weekend. E un weekend special cu muzica anilor 80, cu cele mai bune piese, cu și despre iubire din anii 80. Așa că dacă tot am vorbit de asta, să știți că am făcut playlistul ăsta, e special. Și dacă tot am vorbit de playlist, să vă dau și cuvântul orei, care este playlist. Nu uitați să-l introduceți în formular împreună cu răspuns la întrebarea ce melodie îți aduce imediat în minte o vacanță și care este povestea din spatele ei. Povestește-ne acolo pe site, iar în momentele următoare ascultăm la Magic FM Aerosmith, Crying.

0: Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Premierul Bolojan cere un pact politic în domeniul energiei.
1: În această toamnă, după ce reîncepe sesiunea parlamentară, cred că trebuie să-l discutăm la modul serios și acolo unde trebuie făcute modificări legislative, e mai puțin important ce le propune. Important este să le avem puse în practică, să avem predictibilitate în următorii ani, eficiență în sistem și atunci vom avea într-adevăr energie fără crize și un preț cât mai bun pentru cetățeni și companii.
0: Ilie Bolojan. Tramvaiele 41, program prelungit mâine seară și luni. Măsura a fost luată de STB pentru preluarea spectatorilor care vor asista la meciurile Rapid București, Dinamo București și FCSB FC Botoșani. Partida de mâine, Rapid Dinamo, se va juca de la ora 21:30 pe stadionul Giulești, iar cea de luni, FCSB FC Botoșani, de la aceeași oră pe Arena Arcul de Triumf. Guvernul aprobă noi angajări în creșe. Peste 760 de posturi vor fi scoase la concurs în 34 de creșe noi, cele mai multe construite cu bani din PNRR. Concursurile vor avea loc după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a unităților. Creșele se află în mai multe județe din țară și în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah, da, uitasem. Vârsta e

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminica

Și înainte să închei săptămâna, o să vă spun cum stăm cu vremea și temperaturile, care în ultimele zile au fost așa ceva mai prietenoase. Conform prognozei de la Morecast, mâine vremea se menține frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar în centrul, sud-vestul și sud-estul țării, dar și la munte, va ploua în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade Celsius. În București, mâine vreme frumoasă și caldă cu cer variabil, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius. Așadar,

ajuns la finalul întâlnirii noastre și exact asta trebuie să facem, să dansăm cel puțin de la ora 20, asta o să facem. Până atunci ne relaxăm, pentru că imediat după fixul orei 19, Magic Relax. De la ora 20, Magic Party Mix cu DJ Jonesy. Însă ora viitoare am pregătit pentru voi cântece relaxante. Faith No More, Easy.

0: ascultăm și Duran Duran, Come Undone. Dar și un cântec de la Israel, Kamakavivole, Somewhere Over the Rainbow. Așa sunt și vă mulțumesc. Vă dau întâlnire mâine și duminică în weekendul special de la ora 16. Seara magică în continuare. Pa, pa!
1: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că numărul fetelor care au încheiat studiile universitare anul acesta este sensibil mai mare decât al băieților. Din 4,5 milioane de absolvenți de facultate, 60% sunt fete. Decalajele sunt foarte mari și la capitolul rezultate obținute. Hai și mâine și duminică, la ora 10, aici la Magic FM. Vă aștept cu cele mai bune vești ale săptămânii care se încheie. Peste 2,5 milioane de români sărbătoresc în weekend. Să vă bucurați de praznic și de sărbătoare. Ne auzim cu cea mai bună muzică aici la Magic FM tot weekendul.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele
9: Brico!
10: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: $30 biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
3: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
3: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie, până pe 31 august ai Santaderm Parasite SPF 50, spray repelent 100 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 69,99 lei. Și Uriaș Gin Fai Gel pentru igiena intimă 500 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 104,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Are you ready for this?
1: Care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminica

cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90x90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Din Statele Unite, Sherry Williams vine la Biserica Fortificată din Bod alături de Sepsi Gospel Band într-un concert devenit tradiție la Brașov Jazz and Blues Festival. Duminică, 16 august. Bilete pe biletebrașov.ro. Brașov Jazz and Blues Festival.
7: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
10: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 lei de grame și pepene verde gusturi românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin Card Connect.
13: Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: În Magic Morning am aflat că numărul fetelor care au încheiat studiile universitare anul acesta este sensibil mai mare decât al băieților. Din 4,5 milioane de absolvenți de facultate, 60% sunt fete. Decalajele sunt foarte mari și la capitolul rezultate obținute. Hai și mâine, și duminică, la ora 10, aici la Magic FM. Vă aștept cu cele mai bune vești ale săptămânii care se încheie. Peste 2,5 milioane de români sărbătoresc în weekend. Să vă bucurați de praznic și de sărbătoare. Ne auzim cu cea mai bună muzică aici la Magic FM tot weekendul.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție DeWalt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ciocolată Merci, roșu sau albastru, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
3: În această vară, o schimbare de lucru la

0: remisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 13 și 16 august ai înghețată Nirvana 549 de grame cu 25% reducere la doar 29,99 de lei prin card Connect și 70% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele marca Nivea Deo Spray 150 și 200 de mililitri.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic,
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
4: Viața bate câmpii.
5: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
6: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenească în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță salvată fomeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră în minune.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
5: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
6: Pe 15 și 16 august, la Nibiru,

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
2: Weekend special.
1: Sâmbătă și duminica sunt

șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Giurgiu. În Magic Morning am aflat că numărul fetelor care au încheiat studiile universitare anul acesta este sensibil mai mare decât al băieților. Din 4,5 milioane de absolvenți de facultate, 60% sunt fete. Decalajele sunt foarte mari și la capitolul rezultate obținute. Hai și mâine și duminică la ora 10, aici la Magic FM. Vă aștept cu cele mai bune vești ale săptămânii care se încheie. Peste 2,5 milioane de români sărbătoresc în weekend. Să vă bucurați de praznic și de sărbătoare. Ne auzim cu cea mai bună muzică aici la Magic FM tot weekendul.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Iașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
2: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele 3 logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele 3 femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.

0: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
1: Viața bate câmpii.
2: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
3: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenesc în mașină și le ie organismele. Nu-i bai când sunt copiii mititei, dar când crește copilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
4: Are you ready for this?
5: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
6: Timbaland,
5: Fat Joe,
6: Busta Rhymes,
5: Ja Rule,
6: Keri Hilson și
5: Eve.
6: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
5: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival a

0: e Kiss FM.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
6: Weekend special.
1: Sâmbătă și duminică ascultă.